اینجا رادیو کان شالوم رادیو شنوندگان محترم در اسرائیل حاضر ساعتی 12 نیم امروز روز جمعه از میکروفون یوسف میرزایف شنوندگان محترم پیش از صحبتی حروف بر رومان را امروز با سرود در جرای رفائل بدلبایف سر میکنیم

0: این بود سرود در اجرای رفایل بدلبایف. اکنون به دقتتون بر اومدی هروف از پروشین یمن افته.
1: دوستان و عزیزان، مایان به همه شبازی پراشای میخاندگی ما پراشای وید حنان، یعنی مشربین و به درگاه خوشا برخو اسیجا زاله کردن سوالا التماس کردن که خدا خودمانده من را در زمین اسرائیل ارزانی کن که من در چشمان بینم ارزانی شدم به زمین اسرائیل. یکی خدا من رزالشو بینگو مشربین ارزانی نشدن من درامدن به زمین اسرائیل. ما بدون هست که وقتی بچه بودیم در شهر بخارا مشتیم احمد مای بابا احمد نگذشتگان ایران مشدن همین موه شبا دوشنهای روشنهای گفته عشق میبانندن که میفته باشه همین روزه که ما ارزانی میشویم به اسرائیل، خاکی اسرائیل بوشیده دوشنهای اسرائیل برزانی شده میزویده باشیم ارزانی میشده باشیم. خیلی اینا روزا عوض داشتن لیکن اونها بیشترترشان ارزانی نشدن اونها دوام دارم به زمین اسرائیل. این به زخود کار این هشت آدم ارزانی نمیشو به زخود اونها به زخود تفیلای اینا التجا التماس کردگی به دایی خوشاور خو که ما ارزانی شمفته دعای اونها در ما رسید که ما ارزانی شدیم لیکن اونها ارزانی نشدن. این هم خیلی عشق اچپاشون ببارید خدا خدا من دارم افتن باشم اون روزه که ارزانی شد به زمین اسرائیل لیکن ارزانی نشدن. ما که به همین درجه رسیدیم ارزانی شدیم به زمین اسرائیل همین قدرش دانیم و بزاریم دانیم که مایان به زمین اسرائیل ساده قدرش دانیسته خودشوهایش دانیسته همینه معنیش فهمیم. حالا ما بالاخره همه هم بگیم آدمی که مزنود میخوره اسرائیل همین چیزی که عرض کردگی یا گندم عرض یا از هر خیل اورا مکرون همینه به آدم 30 گرم خورده باشه بالاخره همه هم میگوید. همچنین اگر 7 میوه خورده باشد انگور انجیل هر خیل میوه یمیر اسرائیل تعریف شده است انار خورما فنوین میوه با آدم بلاخایی اخیر میگو بلاخایی مهن شلوش همسون نویسته شده است بلاخایی مهن شلوش که ماها شکر میگیم بخدا که مایان ارزانی شده بر اسرائیل شرسی در من حال زلواتنو لیخول میپریا نیزما میتوبه. یعنی ما به زمین اسرائیل دادیم که ما میوی اسرائیل ارزانی شدیم به زمین اسرائیل که به همین زمین ما آمده ارزانی شدیم میوهش خوردن و هم سیر شدن از میوه اسرائیل. چفته گشت ما اسرائیل آمدیم روی سیر شدن روی خوردن این گونات اغلی می باشه و شده بینو هم خوشه اعتماس کردن تفیلا خوندن تلویش کردن درگاه خودش برخو که خدای خدا منده مردانی شدن به اسرائیل نه بس روی خوردن پوشیدن نوشیدن. اخوامی ممنون معنی کرده گفتیم که این کس عرض عوض داشتن که من را در زمین اسرائیل رزانی شدم که میسوای اسرائیل را بجا بیارم. اصلا میسوایی که به ایلیس ماها به جا آورده میتوانیم لیکن به شهرهای دیگر این میسوا ترون ندارد. میسوای ترموت، معصرات، معصر میکنند از میوه در یک میتین و هم ترومه، میوه ترموت معصر میتین. اخی میسوایی است که به زمین اسرائیل تعلق داره و به خسر عرض به زمین دیگر زمین دنیا به کار نداره. بشه بینو به همین آرز آواز داشتن که من ارزانی شدم و این میسوا به جا آوردم. خشخیل ما در برخای مهن شلوش میگیم که عزیز همین حد علاواتین و لیخول بپریا و لیزما میتوبا که به زمین ما با داده که مثلا ما میوه شخوریم ما فایز بریم سیر شویم. گفتیم که همین کلمه های از برخای مهن شلوش کل کرنده کار که این کلمه های ما نمیگیم که ما یا نه آمدیم به رسای بروی خوردن نشیدن. همسو به کتاب هست بیت خدش وقت میگون بیت خدش همسو به معنی کرده گفتیم که ما اینا از برخای پتیگه ما کنه میکنیم همینه گفتن ما لازم چرا زیرا که میوه اسرائیل قدوشا دارد به زمین اسرائیل که قدوشا دارد این قدوشایی به میوه میگذارد. از میوه که ما میخوریم اون قدوشایی به زمین بودگی که به میوه میگذارد از میوه به ماها میگذارد. یعنی قدوشای زمین اسرائیل به ماها میرسه چرا از میوه که ما میخوریم میوه اسرائیل. این آدم ها یعنی عقل میتیه قدوشایی میتیه همه که همین این ماها دخل داره که مایان همینه خورده به همین درجه های کلام میرسیم. بلکه اگر حس به شلام زمین اسرائیل رو اگر گناه کرده زمین اسرائیل رو رسوا کنیم مردار کنیم خدا نگاه داره چی میشود؟ زمین مردار میشود میوای از این بردگی مردار میشود و همچنین آدمی که آن را میخورد همچنین مردار میشود. بنابراین ما میگه خدای خدا مانده شکره که ما ارزانه شدیم آمودی به اسرائیل از میوه اسرائیل خوردن به زمین اسرائیل شدن که این در ماها قدوشایی پاکزگی حلالیه در ماها مسکن میگیریم در ما همین قدوشایی میچسبه در ما همین قدوشایی میرسه. بنابراین ما شکر میگیم به همین خدای خداوندکی ارزانی شدیم. سن عزیز یک تا اون کارهایی که سمیه رسار مردان میکنه خدا نگاه داره. اونایی که لباسای کلته میپوشن زنها به التماس کنده کار و دخترچا و زنچا و اپها آی خوارها التماس که همین لباسای درست پوشن که این به طورا بسیار نوشته شده است که این دیره به خیر برده بر و شما حقیقه که التماس میکنه میگوید اگر شما همخی پوشیده نگردتان همخی لباسای کلته پوشیده خوشهایی فرزند اسرائیل را اگر خار کنیتان خوشهایی زمین اسرائیل خدا نگاه خار میشو میواش مردار میشو میخور دیگه شم مردار میشو ولی که اگر ما خوشهایی اسرائیل بخوار باشیم همینه عزت کرده حرمت کرده بجا بیاریم همچنین ما یا نرسانی میشیم که زمین اسرائیل پاک میشه و از خوشهاییش به در میوهای میخور دیگه ما میگذارد ما هم خوشهایی به همین ما هم اسکن میگره باشیم سلام ها ربطای برمی درست باشیم همینه قدرش دانیم که ما یان ارزانی شدیم به زمین اسرائیل خدی همینه ادانیم ادیشه به جا بیاریم که خدای خانواده شکر گوییم که نو دل خاش ملوکین و اشین ها داره بودون ایرس همده تور هوا که ما یان ارزانی شدیم به همین زمینی پاک زمینی که خدای تعالی دوست میدانه خدای تعالی به همین زمین حواس داره که ما یان به همین ارزانی شدیم باشیم سلامت برمی دراز به روزای نیکی خوشبختی ارزانی شویم امین که نیرد سهور
0: اکنون به دقتتان سرود در اجرای یاسین یعزف

به دقتتان وقتی گراندرین چراغ شب بود. یروشلایم 647، تلویف 702، خیفه 654 و برشبه 703. وقتی برامدن این شبات یروشلایم 801، تلویف 802، خیفه 803 و برشبه 801. با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کن رکه با آخر رسید. شبات شلوم می رادیو کن.